0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱥᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟᱝ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱚ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱤᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱡᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜ ᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱥᱟᱛᱚᱢ ᱡᱮᱪᱤ ᱟᱢᱟᱝᱛᱚ ᱢᱟᱝᱛᱚ ᱡᱩᱥᱩᱠ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱢᱯᱷᱟᱱ
7: ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱩᱠᱷᱨ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱜᱟᱪᱤ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱭᱮ ᱜᱟᱛᱩᱱ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟ

0: ジュイザン、ディギギシマ、チムソ、シトゥンキツワ、タダリンゲネセゴソブティネ、トヤミマグヨンチネコ、ペゲチラムゲクジュイタチムロリセジ。セロナムチョ。
1: 天气公安山，我来前做就休息，别转移。我来前做就休息，前不是的。敌人去中央农村年轻，几口裂孔，别给吃冷气，规矩谈吃路级别来在哪里呀？别就密码别转看他，中国吃路别转看你，别转设备，忙转吃熊去木这里这里，看看女外国去，团建卡几木头休息。

0: ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱞᱛᱮ ᱴᱚᱝᱪᱟᱨ ᱪᱮᱥᱚ ᱛᱤᱱᱡᱩᱨ ᱜᱚᱢᱯᱷᱞᱱ ᱨᱚᱡᱤᱨ ᱨᱚᱢ ᱥᱟᱡᱟᱨᱮᱞᱮ ᱠᱚᱱᱫᱚᱱ ᱨᱚᱢᱞᱚ ᱪᱚᱯᱤ ᱥᱤᱡᱤᱭᱟᱝ ᱨᱚᱞᱚᱢ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱷᱟᱵ ᱡᱚᱠᱞᱚ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱚ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱢᱦᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱯᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱞᱚ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱱᱤᱨᱜᱟᱞᱚᱨ ᱴᱤᱱᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱚ ᱛᱷᱚᱪᱟᱝ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱭᱟᱝᱥᱟᱢ ᱞᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱪᱞ ᱛᱟᱝᱫᱚ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱪᱤᱜᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱝᱛᱤ ᱠᱚᱨᱞᱟᱢ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱚᱡᱮᱨᱮ ᱪᱤᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱪᱟᱥᱮ ᱪᱤᱜᱥᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱫᱚᱱᱦᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱫᱩᱠᱩᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱮ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱞᱮᱭᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱱᱮ ᱤᱠᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱫᱚᱱᱦᱩᱢ ᱫᱚᱝᱞᱚᱢ ᱞᱮᱫᱤ ᱞᱮᱭᱟᱝᱠᱷᱚᱭ ᱛᱟᱝᱵᱟ ᱣᱮᱪᱩ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱞᱩᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱪᱩᱝᱟ ᱯᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱣᱮᱪᱩ ᱞᱮ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱫᱚᱱᱦᱩᱢ ᱫᱚᱝᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱮ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱞᱮ ᱡᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱝᱴᱟ ᱪᱚᱯᱤ ᱡᱮᱴᱟᱱ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱛᱚᱛᱢ ᱠᱩᱝᱥ ᱡᱟᱝᱥᱚ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱭᱮᱱᱞᱤᱜ ᱯᱤ ᱪᱮᱱᱤᱨ ᱵᱟᱹᱧᱩ ᱢᱤᱝᱜᱤ ᱞᱮᱭᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱱᱮ ᱤᱴᱤᱱ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱫᱚᱱᱦᱩᱢ ᱫᱚᱝᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱥᱚ ᱥᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱴᱤ ᱠᱷᱞᱡᱤᱞ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱟᱯᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱜᱞ ᱜᱟᱜᱡᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟᱡᱤᱞ ᱜᱩᱭ ᱯᱤ ᱟᱞᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱪᱷᱞ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱯᱤᱭᱤᱱ ᱫᱚᱱᱦᱩᱢ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱞᱦᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱥᱚᱜ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱢᱵᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱛᱤᱜ ᱨᱮᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱚᱜ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱢᱵᱤᱜ ᱪᱮ ᱯᱤ ᱫᱮᱵᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱠᱷᱩᱝ ᱵᱤᱜᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝᱪᱤᱞ ᱦᱟᱞᱢ ᱛᱚᱝᱢᱩᱱ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱪᱤᱢ ᱥᱚᱨᱢᱵᱤᱜ ᱛᱟᱵᱡᱤᱝ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱞᱤᱭᱟᱹᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱦᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱨᱢᱵᱤᱜ ᱛᱟᱯᱤ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱟᱞᱯᱚ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱜᱟᱜᱪᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱤᱭᱟᱱᱡᱮ ᱫᱚᱞᱢ ᱡᱮ ᱞᱤᱭᱟᱝᱠᱷᱚ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱞ ᱞᱟᱨ ᱪᱟᱞᱤ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱮ ᱥᱮᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱮᱞ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱱᱷᱟᱢ ᱫᱮᱱᱪᱤᱞ ᱛᱤᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱢ ᱪᱮᱢ ᱥᱩᱱᱵᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱫᱚᱞᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱥᱮᱡᱮᱢ ᱵᱤ ᱨᱮᱭᱤᱱ ᱫᱚᱞᱢ ᱨᱮᱛᱨ ᱥᱮᱯᱮ ᱡᱮᱥ ᱢᱟᱪᱩ ᱫᱚᱱᱦᱢ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱫᱚᱱᱦᱢ ᱛᱮᱵᱤ ᱤᱴᱤᱱ ᱥᱟᱛᱠᱥᱟ ᱪᱮᱱᱫᱤᱱ ᱛᱷᱢᱱᱤ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱟᱪᱮ ᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱦᱢ ᱡᱚᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱡᱟᱝ ᱠᱮᱞᱮ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱢᱟᱪᱩ ᱡᱮᱪᱟ ᱠᱷᱚᱴᱩᱞ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱷᱟᱵᱡᱤᱨᱮᱞᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱤᱴᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱪᱟᱥᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱟᱹᱝᱤ ᱥᱟᱛᱥᱚᱛᱤ ᱠᱷᱚᱴᱩ ᱛᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞᱦᱮᱵᱤᱭᱚᱞᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱫᱤᱱ ᱯᱤ ᱱᱤᱴᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱠᱷᱟᱭ ᱠᱷᱟᱴᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱥᱚᱞᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱫᱮᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱰᱤᱜᱤᱱᱡᱜ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱱᱮᱢᱩ ᱡᱮᱨ ᱡᱩᱝ ᱢᱮᱢᱠᱚᱨ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱠᱷᱤᱨᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱴᱟᱝ ᱥᱮᱞᱮᱱ ᱥᱚᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱰᱤᱜᱪᱤᱞᱟ ᱟᱠᱩᱱ ᱠᱷᱚᱨᱵᱤ ᱞᱮᱫᱩ ᱥᱩ ᱛᱮᱵᱤ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱨᱮᱨ ᱛᱟᱥᱤᱞ ᱥᱮᱯᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤᱛᱷᱞ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱟᱡᱟᱨᱮᱞᱮ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱱᱤᱰᱩᱞ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱱᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱝᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱴᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱡᱤᱞ ᱴᱷᱮᱜᱤᱞ ᱱᱤᱰᱩᱞ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱴᱷᱩᱞᱱᱤ ᱯᱚᱛᱷᱩᱱᱤ ᱠᱷᱮᱱᱟᱨ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱰᱚᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱝᱠᱷᱩᱱ ᱰᱚᱞᱢ ᱪᱮ ᱴᱨᱟᱵᱡᱟ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱨᱛᱟᱴᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱥᱞᱟᱨ ᱪᱟᱞᱤ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱪᱟᱢ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱛᱩᱨᱤ ᱧᱮᱨᱥᱞᱟᱨ ᱪᱟᱞᱤ ᱥᱢᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱥᱮᱱᱮ ᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩ ᱛᱤ ᱥᱩᱞᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱪᱟᱛᱩᱨ ᱥᱢ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱪᱟᱛᱩᱨ ᱪᱤᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱱᱤ ᱠᱚᱱᱴᱚᱱ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱞᱩ ᱪᱷᱤᱱᱵᱟ ᱨᱟᱠᱷᱞ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱚᱨᱪᱩ ᱛᱤ ᱥᱩᱞ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱧᱤᱝᱦᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟ ᱝᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱣᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝᱣᱚ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱫᱟᱝ ᱩᱭᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱭᱩᱥᱟᱝ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵᱩᱨ ᱛᱮ ᱧᱤᱨᱟᱝ ᱜᱟᱜᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱢᱥᱟ ᱞᱮᱵᱤᱭᱚᱯᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱯᱚ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱩᱜᱤ ᱥᱤᱝᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱥᱤᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱞᱤᱜ ᱭᱚᱝᱣᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱟᱫᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱥᱤᱣᱟᱨ ᱦᱟᱱᱟ ᱯᱤᱱᱴᱤᱝ ᱥᱟᱱ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱯᱚᱯᱷᱩᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱱᱚᱛᱮᱱ ᱴᱚᱝ ᱫᱟ ᱦᱚᱥᱤᱝ ᱢᱮᱭᱚ ᱴᱚᱝ ᱥᱩ ᱥᱤᱝᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱟᱨ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱥᱤᱝ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱣᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱢᱵᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱟᱫᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱦᱚᱥᱤᱝ ᱢᱮᱭᱚ ᱴᱚᱝ ᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱯᱩᱭ ᱥᱩ ᱪᱮ ᱱᱩᱭᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱜᱩ ᱯᱟᱨ ᱴᱨᱚᱝ ᱥᱤᱝ ᱦᱚᱱᱫᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱭᱟᱨᱣᱟ ᱱᱚᱠᱷᱛᱮ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱤᱣᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱥᱤᱝᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱛᱩᱜ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱟᱵᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱤᱪᱤ ᱥᱮ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱭᱩ ᱥᱮᱱᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱟᱫᱤᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱚᱜ ᱴᱨᱚᱝ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱮᱢᱛᱮ ᱥᱤᱢᱵᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱥᱤᱨᱢ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱩ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱩ ᱯᱤᱱᱴᱤᱝ ᱥᱟᱱ ᱴᱨᱚᱝ ᱪᱷᱮᱨ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝ ᱥᱤᱵ ᱥᱩ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱞᱟᱜᱡᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱵᱤ ᱢᱤᱱᱪᱤ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱥᱮ ᱡᱟ ᱪᱷᱩᱱᱛᱮ ᱴᱨᱚᱝ ᱪᱷᱮᱨ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱭᱩ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱴᱨᱚᱝ ᱪᱷᱮᱨ ᱭᱚᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱥᱮ ᱥᱤᱝᱯᱤ ᱦᱚᱝᱠᱷ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱟ ᱥᱤᱢᱥᱮ ᱟᱫᱤᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱮ ᱭᱟᱨᱣᱟᱝ ᱦᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱨᱥᱮ ᱥᱤᱝᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱮᱥᱮ ᱪᱷᱩᱱᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱥᱩᱱᱞᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟᱥᱚᱱ ᱭᱩ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱ ᱱᱤᱪᱞᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩᱞ ᱯᱮᱱ ᱨᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱥᱢ ᱪᱚᱱᱫᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱤᱱᱮ ᱦᱤᱛᱚ ᱥᱩᱝᱵᱟᱨ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱱᱮᱴᱤᱜ ᱞᱮᱵ ᱫᱟᱡᱮ ᱯᱮ ᱛᱷᱤ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱚ ᱞᱮᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱯᱪᱟ ᱭᱩᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱢ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱚᱱᱰᱨᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱤ མང ཚོགས ཉེས སུ དང

ᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱝᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚᱝ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱝᱱᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱫᱨᱤᱱ ᱫᱚᱞᱟᱢ ᱥᱩ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱫᱨᱤ ᱫᱮ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱝᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚᱜ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱴᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱥᱟᱯᱥᱤᱝ ᱜᱮᱞ ᱱᱤᱝ ᱤᱛᱞᱱᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱯᱨᱚᱯᱟᱵ ᱨᱤᱜ ᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱰᱤᱞ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱟᱥᱞ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱫᱚᱠᱩᱞ ᱪᱤᱜᱤᱨᱤᱱ ᱡᱤᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱨ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱜᱮᱱ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱮᱝᱞ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱥᱚᱱᱛ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱩᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱪᱮ ᱤᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱤᱛᱚᱱᱚᱠᱮ